0: TK Info.
1: Vreme za servisne informacije za srijedu 29. jula i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red i mir narušen 3 puta, evidentirano 7 krivičnih dijela, dogodilo se 6 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila ukupno 219 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala 2 tehničke intervencije i 1 preventivni izlazak. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunala Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za srijedu 29. jula.

vatrogasnih usluga. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala dvije tehničke intervencije i jedan preventivni izlazak. Uredno je snabdijevanje vodom u svim gradskim i prigradskim naseljima. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. To su bile servisne informacije za srijedu 29. jula.

Zbog hitne sanacije putne infrastrukture danas će na snazi biti potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića u Tuzli, saopšteno iz službe za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzle. Radovi će se izvoditi pod stručnim nadzorom nadležne gradske službe, a građani su pozvani da poštuju privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju i upute izvođača radova. Stanovnicima ovog dijela Tuzle preporučeno je tokom trajanja radova prilagode kretanje i parkiranje vozila. Potpuna obustava saobraćaja u ulici Zvonka Cerića trajeće do 16 sati, nakon čega se očekuje ponovo uspostavljanje saobraćaja.

Danas počinje Kaleidoskop, festival koji će narednih dana Tuzlu pretvoriti u centar muzike, umjetnosti i kreativnosti. Publiku očekuju koncerti, izložbe, radionice i brojni drugi sadržaj na više lokacija širom grada. Organizatori najavljuju bogat program uz učešće umjetnika, muzičara i mladih volontera. Kaleidoskop ove godine potvrđuje status jednog od najznačajnijih festivala za mlade u Bosni i Hercegovini, a ulaz na sve programe je besplatan.

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa neprofitnim organizacijama i udruženjima o dodjeli namjenskih finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila. Reč je o podršci za 18 projekata usmjerenih na unapređenje sigurnosti saobraćaja, edukaciju djece i vozača, razvoja saobraćajne kulture, smanjenje emisija štetnih gasova, promociju biciklističkih, auto i moto manifestacija, kao i unapređenje usluga prijevoza putnika. Dodijeljena sredstva bit će usmjerena na projekte koji doprinose većoj bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanju svijesti o značaju poštivanja saobraćajnih propisa.

Nastavljamo dalje kroz popodne radio odmor. Airbus je uspješno završio maratonski testni let koji je trajao više od 24 sata nakon što je avion A350 razvijen za obaranje rekorda u komercijalnom vazdušnom saobraćaju sletio u Francusku iz Melbourna. Test predstavlja ključni korak u okviru Qantasovog projekta Sunrise, čiji je cilj pokretanje najdužih komercijalnih putničkih letova na svijetu i preoblikovanje dugolinijskog vazdušnog saobraćaja ukidanjem međuslijetanja između Australije i Europe. Posebno prilagođen avion A350 trebao bi iduće godine

0: 24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.
1: Nastavljamo dalje, još jedna vijest iz sporta. Svjetski fudbal nalazi se pred ogromnom krizom, kako prenosi Sky Sport. Evropske reprezentacije i nacionalni savezi vode ozbiljne razgovore o potencijalnom bojkotu svjetskog prvenstva ukoliko predsjednik FIFA Gianni Infantino nastavi sa realizacijom svog plana o prodaji dijela FIFA privatnim investitorima. Inače, plan prvog čovjeka FIFA je da privatnim ulagačima prepusti dio vlasništva krovne kuće svjetskog fudbala, naišao na žestok otpor unutar evropskih fudbalskih krugova, gdje vlada zabrinutost zbog komercijalizacije i gubitka kontrole nad takmičenjem. Podsjetimo, krovna Evropska fudbalska federacija UEFA

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Francuski naučnici otkrili su osnovne gradivne blokove nevjerovatne raznolikosti ptičijeg pjeva. Obimnim istraživanjem utvrđeno je da sve kompleksne i raznovrsne pjesme ptica širom planete sastoje se od kombinacije 8 fundamentalnih zvučnih elemenata. Analizirajući više od 116.000 snimaka pjeva više od 3.000 različitih vrsta ptica, tim stručnjaka je utvrdio da se ptičiji repertoar svodi na 8 akustičnih gradivnih elemenata, 3 vrste trilera, 3 vrste zvižduka, haotične tonove i harmonije. Istraživanje koje je objavilo u prestižnom naučnom časopisu Science donosi ključ za razumijevanje jednog od najsloženijih oblika zvučne komunikacije u prirodi.

Čudesna planeta na talasima radija Tuzlanskog kantona. Nastavljamo našu priču o Bermudskom trouglu. On pokriva 1140 kvadratnih kilometara. Njegove granice ipak nisu fiksne, pa se neobični događaji izbivaju i izvan ovih okvira. Unutar Bermudskog trougla, odnosno na ostrvu Andros, američka vlada je postavila Atlantski centar za testiranje i procjenu podmorja, gdje američka mornarica testira svoje podmornice, sonare i oružja. Mnogi teoretičari zavjere vjeruju da je ovo zapravo nautičko područje 51. U Bermudskom trouglu ljudi su iskustveni

0: i gubitka kontrole nad takmičenjima. Kako bi zauzele zajednički stav i donijele konačnu odluku o narednim koracima, članice UEFA održat će hitan sastanak već tokom ove sedmice. Ukoliko evropske selekcije zaista provedu ovu prijetnju u djelo i odustanu od učešća, bio bi to najteži udarac na prestiž svjetskog prvenstva u njegovoj historiji. Potencijalni bojkot vodeći svjetskih reprezentacija doveo bi takmičenje na rub kolapsa i trajno narušio odnose na relaciji UEFA-FIFA. Podsjetimo, krovna evropska fudbalska organizacija UEFA oštro je sudila navodne planove predsjednika FIFA o prodaji udjela u mundijalu za 15 milijardi funti, pozvavši sve aktere na uzbunu. UEFA izdala dramatično saopćenje u kojem poziva na uzbunu čitav fudbalski svijet, nazvavši ovaj potez nedopustivim prelaskom crvene linije.
1: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U četvrtak sunčano, vjetar slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 14 do 21, a dnevne od 32 do 36. U petak sunčano, vjetar slab, umjeren, istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 22, a dnevne od 31 do 37 stepeni.
2: Završena je centralna informativna emisija Dnevnik.

sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 18 godina ostala je bez plasmana u četvrtfinale Evropskog prvenstva B divizije nakon poraza od Gruzije rezultatom 83-66. Gruzijci su od samog početka nametnuli